dun sana panabang rimbo. Cubolah manarua ibu. Ingat nan lain, kata seso. Dun sana paladang gambia. Usalah dibuka labia. Ingat nan lain, kata dabi. Oh, Tuhan nan kuaso. Ringankan baban barekku. Sanangkan hati di dado. Hilangkan tangi jo ayam matu.